0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Ja.
1: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: zi.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Fairplay. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Заповини се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
3: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
6: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
7: Метроном.

not.

0: Метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Ринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Добро утро! Слушате метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.

0: застрахователните компании. Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци и възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Къде? В Хасково, булевард България, 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес!
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een om.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
1: Я би сериор да бойле, дарбука бойле, арабеск, фаланчас, гъбек аталъм я. Аби аз ди гъбек аталъм я. До сега.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Автомобилните компании Кан Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.

0: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване. Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Радио Метроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация

0: телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Плаза.
1: Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
3: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
7: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национална спорта.

0: На Академия Васил Левски.
1: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
0: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
1: Училище за шампиони.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Fairplay. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. My body, we really talking about my body, my body.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: живот. Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
8: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Небле нова и зарайската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За първ път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт.
7: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Фейерплей.
7: Ще говорим за спорт.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном с мен Никола Лилов. Започваме с интересни новини от футбола. Българският футболен съюз проведе кастинг сред 32 деца на стадион Младост в Хасково, всичките родени през 2013 година. Той е част от националния кастинг за Академия БФС. Стратегически проект, насочен към изграждането на ново поколение български футболисти чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение. Първият випуск е насочен към момчета, родени през 2013 година. Сред присъстващите бяха Тодор Янчев, селекционер на националния отбор на България на младежкия национален отбор на България, също така Атанас Рипарски, селекционер на U19, Светло Петров, селекционер U17, Кирил Котев, технически директор на БФС и още други треньори, като целият кастинг беше заснет с професионално оборудване. Академия БФС започва своята дейност през следващия сезон и ще предложи цялостна среда за развитие, което обединява футболна подготовка, образование и личностно изграждане. Одобрените състезатели ще бъдат част от една обща паралелка с напълно синхронизиран учебно-тренировачен процес, който включва пълен пансион и всички необходими условия за живот, възстановяване и обучение, за да се превърнат в елитни футболисти. Тренировъчната програма ще следва най-актуалните европейски практики и стандарти на FIFA и UEFA. Към екипа на академията се присъедини и методист на Световната футболна централа, който ще работи ежедневно с състезатели и тренировачи.

0: треньори. Проектът предвижда пълен професионален щаб, включващ лицензирани треньори, кондиционен специалист, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист, който, разбира се, отговаря за храненето на младите таланти. Селекционният процес ще премине през серия от регионални кастинги в цялата страна с ясни критерии, спортно-технически, физически и психосоциални критерии, гарантиращи равен шанс за всеки един талант. Вчера кастинга беше в Хасково, през следващите дни продължава и в други градове в страната. Кастинг на БФС за момчета, родени през 2013 година. Най-талантливите от тях ще бъдат селектирани и ще започнат своето обучение в специална академия на БФС на пълна издръжка. Локо София пък ще представи на специална пресконференция новия си треньор утре. 11 юни, четвъртък. Утре започва и световното първенство, малко по-късно и на тази тема. Легендата Любо Пенев ще поеме руля в Надежда, където ще наследи на поста Александър Георгиев. Самият Георгиев беше временен вариант след Станислав Генчев, разделил се с червено-черните, след като не изпълни целта да вкара отбора в топ 8. Любо Пенев, борещ се с коварно заболяване в последните месеци, е уточнил всички подробности около условията си с ръководството на Локомотив София. Последното треньорско назначение за него бе в Локомотив, но Пловдив. Той води смърфовете през есента на 2024-та, а у нас Любо Пенев, легендарна фигура на ЦСКА и националния отбор, е водил още Хебър, Армейците, ЦСКА 1948, Царско село, Литекс и също така Ботев Пловдив. Шампионът Левски започва днес подготовката си за новия сезон. Хулио Веласкес събра играчите за първа тренировка в 18 часа, а от 15 испанецът даде и пресконференция пред медиите. На 14 юни отбора пътува за Правец, където ще изиграе три контроли в рамките на летния подготвителен лагер. На 19 юни Левски излиза в първа проверка, съперник ще бъде академик Свищов. На 23-ти сините ще играят срещу Етър Велико Търново, а на 27-ми съперник ще бъде Ботев Враца. В последната проверка на 30 юли, вторник, противник на Левски ще бъде сръбският Радник Сурдулица, а двобоя ще се играе на стадион Георги Аспарухов. Левски ще продължи да натиска и да преследва Лукас Вентура, съобщава Матч Телеграф. Нищо, че успоредно с това се водят преговори с още един халф – Хусем Мрезик. Причината е, че от Израел дойдоха новини, че положението може да се обърне и от Апоел Бершева все пак да приемат офертата от Герена. За целта обаче сините трябва да пратят подробен вариант на предложението си, след като първото беше отхвърлено. Медиите в Израел дадоха знак, че Вентура е обявил, че иска трансфер и ще разговаря с шефовете за бъдещето си, след като се върне от лятната ваканция. Лукас Вентура е на 28 години и иска да се пробва в друго първенство, а от АПОЕЛ вече били склонни да се разделят с него. Той не е бил сред най-добре платените чужденци в местната лига, което също е повод за него да напусне тима. Защо Хулио Веласкес избра Левски пред Сампдория? Само след малко в Fairplay продължаваме с интересните футболни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Интересните спортни новини в Fair Play продължават. Наставникът на Левски Хулио Веласкес коментира слуховете в Италия, че е един от фаворитите за нов треньор на Сампдория. Испанецът в прав текст заяви, че иска да е там, където е щастлив – на Герена. Винаги обичам да се отнасям към тези коментари и новини по най-нормален начин. Не обръщам никакво внимание на такива слухове. Това за мен е нормално. В крайна сметка това е част от средата, в която се намираме. На мен ми е ясно, че се намирам на мястото, където искам да бъда, където съм щастлив и доволен. От тук насетне фокусът ми е към предстоящия сезон, каза старши треньорът на сините. Феновете на Левски пък демонстрират голям ентусиазъм за предстоящия сезон, като са разпродали изцяло абонаментните карти за сектора А на стадион Георги Аспарухов. Всички сезонни пропуски, пуснати до момента, вече не са налични. Единственият шанс все още за взимане на карта за основния сектор е, ако някой от миналогодишните 2500 абоната реши да се откаже за едния сезон. С оглед на ентусиазма обаче, това ще са единици и бързо техните места ще бъдат заети. Те имат време до 22 юни да дадат информация, че няма да се възползват от абонамента си през новия сезон, така Левски е на път да постави рекорд по сезонни карти до края на кампанията. Абонаментните карти ще дават достъп и до първите две срещи в европейските клубни турнири. Те ще важат за първия полусезон, а след нова година ще могат да бъдат подновени в зависимост от това на кой стадион отборът ще играе, ако започне реконструкцията на Георги Аспарухов. Носителят на купата на страната ЦСКА също днес започва подготовка. Христоянев ще изведе червените за първо занимание в 18 часа, а малко преди това ще даде пресконференция преди старта на новия сезон. Армейците ще участват в Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят три контроли. Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския грант Динамо Киев. 4 дни по-късно съперник е бронзовия медалист от украинското първенство Полисия Житомир, а на 27 юни е планирана проверка срещу вице-шампиона на Азербайджан Карабах, но съперника може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Армейците се връщат в България на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграят последната си контрола срещу Марек Дупница. Издаде ли звездата на ЦСКА Мохамед Брахими, кое ще е третото ново попълнение на Левски? Крилото на червените публикува стори на страницата си във Фейсбук, на което се снима с халфа на сините Акрам Бурас. На снимката, случайно или пък не, е и алжирецът Хусем Мрезик. Футболиста на Динамо Махачкала от месец е спряган за трансфер на Герена и не е изключено той да пътува заедно с Брахими и Бурас към София. Ако Мрезик подпише с Левски, той ще е третото ново лятно попълнение след Рейналдо и Давид Косо. Голмайсторът на втора лига от изминалия сезон Марк Емилио Папазов ще играе за Локо София през новия сезон. Нападателят вкара 19 гола за дубъла на ЦСКА през миналия шампионат на втория ни ешалон и завърши като най-добър реализатор. Договорът на 22-годишния играч с червените изтече и той преминава на надежда като свободен агент. Нападателят бе желан и от Станислав Генчев в Ботев Пловдив, но младокът е бил убеден от новия наставник на железничарите Любо Пенев да се присъедини към тима от Северозападна София. Марк Емилио Папазов, освен за червените, е играл още за тимовете на Ботев Враца, Хебър и Литекс. За младежкия национален отбор пък има 5 срещи. Ръководството на гръцкия футболен грант Олимпиакос започва преговори с Лудогорец за привличането на Петър Станич. 24-годишният халф направи силен сезон, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. Той завърши като най-добър реализатор в Лига Европа с 7 гола. Интерес към Станич проявяват доста чуждестранни отбори, сред които нидерландския АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, като сърбинът е следен и от скаути на италианския Милан. Според информация от Лудогорец, вече са отхвърлили оферта на стойност 7 милиона евро за играча, когато оценяват на цели 10 милиона евро, така че Петър Станич може да счупи всички рекорди за трансфер от българското първенство. В Fair Play е време за още готина музика и след малко други интересни спортни новини.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема световен футбол в Fair Play по Радио Метроном. Легендата Лионел Меси записа името си с пореден рекорд и се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на националния отбор на Аржентина. Нападателят се разписа в приятелския матч срещу Исландия. Меси отбеляза гол от дуспа в 72-та минута за победата с 3-0. С това попадение той записа поредния исторически рекорд в кариерата си на 38 години, 11 месеца и 14 дни. Аржентинската легенда се появила в игра в 70-та минута, веднага успя да спечели дуспа и я реализира за своето 117-то попадение с екипа на Алби Селесте. Досегашния рекорд се държеше от Анхел Лабруна от 1957, за когато той се разписва срещу Бразилия на 38 години, 9 месеца и 8 дни. Двубоят срещу Исландия, спечелен с 3-0, бе последната проверка за световните шампиони преди старта на световното в щатите Мексико и Канада. На него Меси ще запише 6-то си участие на световно първенство, а Аржентина ще се опита да защити световната си титла, която спечели в Катар преди 4 години в драматичния финал, решен с дуспи срещу отбора на Франция, воден от Килиан Мбапе. Иранските национали пък ще напускат терените на световното първенство при протести срещу режима от граждани на страната, пребиваващи в Северна Америка, предупреди спортният министър на страната. Той добавя, че ФИФА вече е предупредена и иранците няма да толерират политически лозунги по време на Мундиала. Също така министърът каза, че делегацията на Иран е поискала от ФИФА да следи за флагове, които се внасят в стадионите. Той подчерта, че феновете трябва да бъдат само с настоящото знаме на Исламската република, а не с старото, на което са изобразени лъв и слънце. Отборът ще напуска при такива случаи. Стария флаг на Иран е използван предимно от опозиционни групи, протестиращи срещу режима в страната. Мнозина специалисти по темата смятат, че подобно правило трудно може да бъде приложено на световното в щатите Мексико и Канада. Два от трите мача на Иран в груповата фаза, включително в понеделник срещу Нова Зеландия и на 21 юни срещу Белгия, ще бъдат изиграни в Лос-Анджелис. В американския мегаполис живеят по-голямата част от 2 милиона иранци, пребиваващи в щатите. Именно за тях тази платформа дава удобна възможност за протести срещу режима в страната. Иран първоначално бе предвидил лагер за отбора в Аризона, но той бе преместен в мексиканския град Тихуана след началото на военния конфликт с САЩ през февруари. Футболистите ще пътуват за щатите само в дните на мачовете и ще се прибират в Мексико след техния край. Само един ден преди старта на Мундиала, светът е затаил дъг в очакване, кои ще бъдат големите победители в най-мащабния турнир, който тази година посреща рекордните 48 отбора. Всеки от тях е заслужил да се бори за световната титла, но до върха ще достигне само един. По данни на една популярна платформа, беттинг платформа, става ясно кои отбори и футболисти печелят най-силно доверие сред българските фенове. От битката за световното до титлата, до индивидуалните отличия, предпочитанията на потребителите очертават любопитна картина. За разлика от държавите с участващи национални отбори, където феновете традиционно подкрепят своите фаворити, българските потребители насочват доверието си към няколко от водещите европейски футболни сили. Най-голям дял от залозите за крайен победител в турнира е насочен от страна на българските запалянковци към Португалия – 22%. Нидерландия следва с над 11%, Франция с кръгло 11%, Испания с 10,73% и Бразилия с 9,30%. Така петте най-предпочитани отбора събират над 64% от всички залози на български фенове за бъдещия световен шампион, като Португалия води тази класация. В прогнозите за голмайстор на турнира пък предпочитанията на българските потребители са разделени между няколко водещи имена, като начело е Игор Тиаго, бившия футболист на Лудогорец, който играе за Бразилия с 8,74%, следван от Хари Кейн и Килиан Мбапе. След това се нареждат Ямал и Усман Дембеле. Интересна тенденция се наблюдава в глобален план. Данните показват, че когато националният отбор участва на световно, феновете масово застават зад него. В Аржентина 79% от залозите за световен шампион са поставени на действащия първенец, в Бразилия 75% от потребителите, 75% от феновете също избират родната си страна, а в Германия и Португалия местните национални отбори получават по 57% за краен победител. Утре започва световното първенство, четвъртък 11 юни, 22 часа българско време, ще е първата среща, матчът на откриването между един от домакините Мексико и Република Южна Африка. Същият този матч беше и през 2010 година, когато обаче ЮАР беше домакин и прие отборът на Мексико, а сега Мексико е домакин и ще играе срещу отборът на Южна Африка. Вълнуващо световно първенство, за което предстои да си говорим над един месец в Fair Play. То стартира утре вечер 22 часа българско време.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Metronom.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Ека къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном. Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
7: Fair Play.
6: Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. На финалната права вече на днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. България е на път да изгуби най-добрата си шахматистка Нургюл Салимова. Нашата основна състезателка публикува изявление в социалните мрежи, в което обясни, че е уморена от проблемите в родния шахмат и ако те не бъдат решени в скоро време, България ще изгуби талантите си, включително и нея. Преди няколко дни Салимова записа отлично представяне на европейското по шахмат, разделяйки второ и четвърто място. За съжаление, много тежко е положението в българския спорт, конкретно в шахмата, в щангите, както знаете, преди няколко дни нова федерация беше регистрирана и там продължават проблемите, а имаме уникални таланти като Нургюл Салимова в шахмата и, разбира се, като Карлос Насар в вдигането на тежести. Хасковликите Стефани и Габриела Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд $500,000. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките Приска Костияди и Морин Клариса Виджая от Австралия с 21-6 и 21-7 за 24 минути. Следващите сопернички на сестрите от Хасково ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати на турнира по бадминтон в Австралия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Това е финала на днешното издание на Fair Play в сряда, 10 юни. Продължаваме с Калиенте, с DJ Педро от 17 до 20 часа. Утре отново ще бъдем заедно. Утре започва и световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Завършваме с нещо тематично, защото с нощи се проведе и едно страхотно DJ парти, DJ събиране по случай 45 години от първия официален национален DJ конкурс, който се е състоял през 81-а година в Хасково. Така че с нещо супер тематично завършваме тази днешното издание на Fair Play и продължаваме с Калиенте и с DJ Педро. Утре в 4 след обед отново всичко най-интересно от света на спорта с Fair Play и с мен Никола Лилов. До чуване и до утре!
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play.
3: Здравейте, приятели! За всички вас, ценители на фънк музиката, аз, DJ Петко Василев и DJ Double D, създаваме компилацията Celebration част първа. Надяваме се да ви хареса. Пожелаваме ви приятно слушане.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Caliente. Горещото радио шоу с водещ DJ

Привет, мили слушатели, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Pedro, това е Caliente, вашето любимо предаване 87.6 и онлайн цял свят. Привет, Hit the Mix, DJ Pedro, Пешков, Петър Викторов, 3 в 1, Caliente Live, на живо в цял свят.

централен офис Пепи Вълканов, Дидо Бладжиев е менеджер на радиото, Никола Лилов допри малко спортното шоу и всички актуални новини, Никола Лилов, а пък MC Джото е Black Label. Така че това е гилдията Метроном FM 87.6 и онлайн радиометроном.com или .com в цял свят.

0: Здравейте, онзи ден отивам в Гърция и викам на границата, нося си туалетна хартия и мека. Това проблем ли е, викам в Гърция? Те викат съкъм. Гърция не може. Гърция трябва да е туалетната хартия гръцка. Иначе не става. Викам, айде сега. Гледай ги пак тия. Пак объркахме нещата. Ще има много закачки, ще има хубава музика, ще има хумор и естествено много премиери. Плюс много ретро, защото моето предаване се слуша от всички ретро маняци.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.

Джинге, Бразилия, айде, на път за вкъща никой да не съм ръщи. .6 и онлайн цял свят. Снощи бяхме на едно парти, специално на комплекс Елинор. 45 години от първия е така фестивал, може да се рече национален. Морисела, Джеймс Юри, Вили Казасян, Текила, Дуайни. Такова чудо. Снощи, докато четаха историята той е конкурс, просто направо не знам кой да кажа, човек направо се настръква, само като слушате неща. Иначе от мен хубав следобед, леко е жегата, прекалена, пазете се, повече течности, вода, по-малко алкохол и сянка. Иначе това е Piano Fantasy, това е един сигнал за всички диджеи, мои колеги и приятели. Привет, как е настроението? Някои са все още сигурно на басейна на Елинорма, да внимават. Да внимават всички с наднормено тегло и много холестерол. И какво беше още? Да внимават да се пазят от слънцето.

И дето, дето викаше господин Василев, за всички с дънки много фънки, той сега кой хори с дънки, кой с прашки, кой без прашки, въобще положението е, не знам какво да кажа, изтървана история.

Много настроение е така от студиото. Поздрави от мен, пазете се, горещо е. Пак ви казвам, много течности преди всичко. Ще бъде добре за вас.

Лято е, внимавайте. От тук нататък вече сме леко така разфърлени дрехи, разкрепостени. Поздрави за кафе Никол. Ето ги и първите изненади. Снощи, докато бях с Теди и Джорджо, извикаме и си поговорихме доста там на това събитие на Елинор. Първо да благодарим и на домакините още един път. Фамилия Инджови. Много готини хора. Добре постъпиха. Браво. Благодаря много. Аз от мое име и Петко, и Краси, и Марти Джи, и всички, които участваха с нощи там, които бяха. Благодарност на комплекс Елинор. И сега, с нощи Тери вика, сега ще дам много секретна информация. Бам, две парчета, бам, от тук. И ето, изстрелвам ги веднага. Въпреки, че информацията действително е много секретна, дами и господа, никой да не записва. Никой да не записва. Hit the mix! Слушай! Официалният ремикс! Официалният ремикс за света, дами и господа! За първи път в Калиенте! Единствено и в Калиенте, дами и господа! Теди Джорджо, грасия самиго! Thanks, langs a lot, my friend!

Братя по души е новият музикален проект Soul Brothers, който обединява двама утвърдени български диджеи и продуценти – Марко Бока и Тери Джорджо. След дълги години, в които творческите им пътища се развиват, по-отделно днес те отново се събират, за да създадат своя общ звук и продукт и да представят дебютния си съвместен сингъл Rock the Dance Floor, авторското парче на титаните в стил Deep House с темпо 125 удара в минута. Дами и господа, тандемът Марко Бока, Тери Джорджо за първи път в ефира.

0: Macron Home.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
9: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
10: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
11: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
10: и възможност за работа при нашите партньори
11: EVN,
10: електроенергийният системен оператор
11: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
10: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
11: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
10: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
11: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
10: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
12: Каниенте.

Caliente está agora este Velvet, Velvet, Velvet, Ljubak. Вчера Джото ходихме на гости на магазин Velvet, ама то стоко, ама то стоко, ама то чудо, ама направо се замъих вече. Викам, балансираната диета, Любак, е когато и двете си ръце имате еднакви парчета торта. Ало, Velvet, имате ли торта? Двете ръце по едно и също парче торта. Вили, разбрали? И не се напълнява. Хап от един край, хап от другия край. И след това, айде, Любак.

0: отидох на едно партия и ми казаха, чувствай се, вика Педро, като у дома си. Изкъпах се и легнах да спа. На другата страна вика, става и трябва да стръгваш. Викам, добре, за кого викнахте се? Последно за кого викнах? Тя красен е, Коста Делмар. Така, Цвети ми напомни, че Белослава трябва съм да загрее за тази вечершното парти. Така ли, че само да прочета. Педро, подгрейме Белослава до вечера, плиз. Специално за Белослава, която винаги е засмяна. Между другото, няма така очарователна усмивка като на Белослава. Няма клип, няма това участие. Кога те видя, винаги има една усмивка. Направо Цвети, не знам. Дано да не спре да се усмихва тази вечер и в Лондон. Ай!
1: Бавно се разхождам по плажа.
0: Това е графа и Белослава. Айде!
1: Всичко започва
0: така. Айде, Цвети, Белослава.

Тони, за да бъда с вас днеска, даже избягах с нощи. В 11:30 на всички им казах лека нощ, довиждане. Вие са месте в дискотеката, аз се прибирам, че утре имам радио и имам толкова много слушатели. Така че, Тони, поздрави, да знаеш.

красота. Дами и господа, повторението е майка на знанието, така ме учил батя ми Петко. С нощи томата не можа да дойде, на възраст е, не е в добро здравословно състояние, но Данчо беше там, много приятели, колеги, Иво Дамяно също не успя да дойде, но Тери Лакев, фамозен, на 75 години, какви танци, по излъчване, как бори този човек, викам, Тери, кога ще остарееш, бе, пич? Тери, кога ще остарееш, бе? Алло!

17.25, ако ви е топло, бягайте във Велвет. Там има климатици, е хладничко. Аре, поздрави, Вили, Любак. Дай ми своето сърце. Подгряваме тази вечер концерта в Лондон. Това е Белослава, заедно с графа. Белослава е уникална певица. Мамо вика, защо бебетата ги носят щъркелите, мамо, а не папагалите, мамо. И мамо отговаря, вика, защото ако ги носят папагалите, веднага ще изпеят кой е бащата. И тогава става, ял сега тук, издръжка, нездръжка, ще съдя, детски, ще плащаш.

Аз нощи бях там с Верчето на една маса. Значи Йордан Георгиев, Аргир, Чоколет, Жор Благоев, Камен Спасов, Васкес. Само такива диджеи до нас, Верчето. Викам, ало, чуваш ли Коста? Ало, това са, викам, доените, бе. Тя и тя с нощи, прибирам се вчера и жена ми има, намира червило, имам тук поризата от снощи, вика, като започна да ми мрънка лудница. Педро, вика, и аз искам такова червило, и аз. Викам, казах ти, бе, до червила е, спокойно до червила е, спокойно е. И твоята майка също. Айде, Белослава, Чикита. Чикита, Бонита. И твоята майка също. Айде, Англия.

Лайчо Хазарта и останалите от Абсурд заедно с Белослава, обаче има още един дует и приключваме с неното участие. Тачер, който е из Лондон, там и обикаля някъде по Темза или на Виенското колело, или на двореца Бъкенгамския, да отива на концерта. 2010 година един звезден дует. Всяка година по същото време. Дами и господа, това са Орлин Горанов и Белослава. Звучат по уникален начин. 28 февруари 2010 година. Записът е само за вас.

И ко вика Орлин Горанов? Ей, Орлине, защо ме обзе сърцето и душата така, бе, Орлине? Орлин Павлов. Орлин Павлов и Белослава. Боже.

0: знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да...
1: Трябва да ви кажа, гледам видеото в момента, много грация има в това момиче Белослава. Аз съм така запознат горе до осенната история и семейния живот. То нейният граф е голям късметлия, ама и тя късметлийка. С тия нивя и с тия лозета. Всяка година по същото време Белослава и Юрлин Павлов, дами и господа, за Лондон, за цял свят. Щом се

0: 17.33, внимавайте по трафика, по светофарите, не бързайте на никъде. Не планирах сутрешно бягане, но тази сутрин онзи пазач на череши просто се появи от нищото. А наляво, а надясно, а наляво, а надясно и накрая в туалетната.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.

5 юли и 10 юли Охрид, амфитеатъра Саса Ковачевич, концерт на живо. Билетите се продават онлайн, който иска може да отиде да го гледа. Зет хирург ще оперира тъста си. За всеки случай вика да те подсетя, ако умра, тъща ти веднага ще дойде, вика да живее при вас. Да знаеш просто.

Саса Ковачевич, моя малена, хубава музика и настроение. Още едно латино парче и се изстрелваме към ретро. Хайде! Дами и господа, утре започва световното. Старт Мексико по футбол. Футбол! Футбол! Цар футбол! Гол футбол!

Докато и аз бях в Испания, докато Миятович играеше в Реал Мадрид, тя му беше станала другарка или половинка, тя е Паулина Рубио Миятович. А скъпа вика, извинявай, не бях прав, айде да се сдобрим. Скъпата рекла, добре вика, чакай сега, не яш, ще приготвя нещо друго. Не слагай отрова, бе, момиченце, не слагай отрова, бе.

Привет, амиго, как сме, пише ми Адриан. Снощи и казаха на масата, че леко си напълнял и коремче като мен, но аз веднага им казах, ало, под голям камък, знаете ли каква риба се крие? Моята риба е хамсийка. Едно време имаше един филм, много популярен от Созопол, с Калоянчев и т.н. Кит. Може, трябва да го гледаш този филм Кит, ако не си го гледал все още. Той от едни много хубави години, та Кита беше една хамсийка малка и при мене в гаща се крие хамсийка.

17.39 напълнял съм, ние ми направо ще гръмна, ама няма отърване. Отърване няма! Тони! Ари, Тони!

Дами и господа, утре открива световното Мексико. Световното Мексико, Шошена. Шошена. Е, това вика не беше посвоено скоро. Шошена и цялото вика село слуша. Нищо, че нямам съседи.

0: Lekar na home.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Кортинг, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте. Очакваме ви. Poly Auto.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
7: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Делмар.
8: Салоники στα στενά.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
10: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
9: и възможност за работа при нашите партньори
10: EVN,
9: електроенергийният системен оператор
10: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
9: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
10: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
9: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
10: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
11: Каниенте.
12: Става горещо.

0: Значи днеска, докато записвах, това е новия клип на Поли Ауто. Езика ми се вързва, все едно съм китаец. Все едно ям от тяхните спагети. Докато ги кажа тия марки, направо беше страшна история. Плачат и тези, които са разплаквали. Само трябва да им дойде реда. Не бързайте. Всички плачем, да знаете. А по принцип сълзите са есенцията на душата. Винаги съм го казвал. Та е.
1: Диджей Педро!
0: Устаряваме, бабко. Бавно, бавно.
2: Андрос, живот лети, брат.

0: сърцето не знае години, дами и господа, аз да попитам нещо. Не ли е редно в тази жега бирите да ги поема здравната каса? Искам да попитам нещо. Ало, здравната каса. Не ли е редно в тази жега да поемете бирите? На хората им е лошо. Дей ги по светофарите в момента са. По световерите всички пеят. Всички пеят, ице. Остаряваме бавно. Това е пожелание. Диджей Педро.
1: Но легендите
0: не остаряват. Петко, да знаеш.
1: DJ Pedro! До края на света.

Цвети и Радка Пирятка остана в туалетната на Елинор. Радка Пирятка се крие още там, не излиза. Търсете, търсете Радка Пирятка, тя не излиза. Паралия Офриня, Коста Делмар. Значи какъв е смисълът от висшето образование, ако хвърляш буклук на улицата, който накрая ще бъде почистен от човек без образование? О, кажи се, ай фърли. DJ Pedro Andros.

0: 18 и 6 минути. Айде, привет на всички! Никога не блокирайте мъж, който флиртува с вас. Поискайте така пари, той ще изчезне сам. Няма да флиртувате с него.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.

Соломентето. Дами и господа, това е Пабло Оборан. За поредна година званието лекар на годината спечели Google. На второ място се нареди БГ Мама и на трето място е Пабло Оборан с Дами канят.

Ако ви е топло, спокойно сваляйте дрехите едно по едно. Сваляйте дрехите, няма нищо лошо в това. И ту, и ту, и ту, и solamente ту. Quítate la ropa, una por una. Quítate la ropa, desnúdate, por favor, mi amor.

Elenco al costato, elenco. Това момче може да ти разкъса дрехите. Вили, аз нямам нищо против да ходя на работа, ама да чакам 8 часа да се тръгна, ми идва в повече да знаеш, Виленце. Виленце! Ай се, моят приятел, Батиники Енергетика, Механото, Електропаралелка. Дами и господа, директно от Япония, Japanese boy!

Дето вика батиники, поздрави за остарелите младежи, важно е как се чувстваш. Не е важно колко години си, колко диклак използваш, колко космодис и свещички за разстройство.

Ники, сега ще кажа една аргенска поговорка. Ники, една аргенска поговорка. 18 и 10 минути. Сряда. Жегата. Ай, такситата. Една аргенска стара поговорка и мъдрост. Не си ли миеш чиниите след ядене, рано или късно започваш да ги миеш преди ядене. Няма начин. Нивката се напълва и става страшно, батко, и тогава миеш всичко. Тони! Хегеш, меж... чакай сега, кой беше? Хегеш, мегеш, кешкереш. А, нещо, кой имаше, бе? Хегеш, мегеш, кешкереш, кеме беш, кем не беш. Опа, чакай, бе!

Ай, поздрави на всички, които са на работа. На жена и на спирачки вяра да нямаш, Арабаджиев. На жена и на спирачки вяра да нямаш. Щото не се знае кога ще ти откажат. И жената, и спирачките. Арабаджиев, разбрали ли? Арабаджиев.

Ето, Ники вика, ех, спомени. Ма добре, че има спомени, значи си живял. Ако няма спомени, да не помниш нищо, тогава е батак. И ни хапчета, батко. Специални поздрави за Андрус и всички, които са на... Апа, чакай. На Дала, на Качени. Автобус. На Дала. Дами и господа, Полиауто, новите китайски автомобили са вече тук, високо качество и технологии.

0: на стена.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Бук на камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Калиенте.
5: Става горещо.

стана тя, пак па стана с тия реклами, мога да отида до туалетната, да се изкъпя по голяма нужда, по малка и да се върна. Обива, бива, ма. Това е за Камелия, Тони Майбрак, Лейди Кейзер, за Софи Шатева, дамата за страховка. Софи, скорошна хубава, млада, няма да кажа това. Няма да кажа, защото не бива да кажа.

0: Добре, за Ани специално.
1: Айде по две. Софи. Софи. Шатева. Айде.
0: 1, 2, 3, 4.
1: За страховки на Мигил, нали? Ано, Поли Алто.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Попом до Бари. And the Philo, the Night, Бархаско, 91-а година. Слушай. It's on you.

with a mic in a hand. Opa, и Крис е с нас. Крис, привет! Крис, привет! It's on you! It's on you! Привет, батко, как си? Арев, налично си вече, нали? Наживо съм, батко, как да не съм наживо? Специално за тебе. Внимавай в тези жеги. При вас има ли жеги? Не знам. Белослава пей тази чар в Лондон. It's on you! Софи и Шатева! Много си вика як. Кво съм як, бе, братче, с това шкембе? Кво говориш, че, бе, Софи? Ни да има разлиза, бе.

0: I'm breaking too.
1: It's on you. It's about the time.
2: Znači, Jelenko Petkov, Vekosta, opa. Jelenko, Jelenko, najeli smo se ухажва жена веган. Седим букет, ке ме сваляш, ке ме храниш. Братко, знаеш как еди? Казвам ти, накъсваш цвеченцата, кат марулка, ние трябва подправки, нищо. Ръфа е яко, братко. Жена веган, това е мечта.

Encore Hugo. Allez, Hugo, pour vous dire, mais. Auto Boss GT. Costa del Mar. Paralio Frinio. Сега отиваме към Гърция. Всички Калимера, Калиспера да се заредят с ямас, мастика, лед, салфетки и още нещо.

Дами и господа, в нашето предаване постъпи анкетен въпрос. Попитаха 100 жени в предаването Калиенте. Какво мразите най-много? Мигновенен отговор. Бавен интернет и бърз любовник. Зайчета ни искаме. Искаме, най-много мразим бавен интернет и бърз любовник. Крис, не се смея. Зайчета никой не иска. Зайчета не иска никой.

Сега всички да връзват смешниците. Вече става... Чай да застане сериозно. 6:30 на здраве. Чай да застане сериозно, че Ох, а... Ох, чакай сега. Еленко, слушай. Ученици! Ученици! Внимание! Утре имате важно контролно. Всички да са тук ученици. Един дигнал ръка и казал: госпожо, ако съм сексуално изтощен, госпожата казала: ще пишеш с другата ръка. Ще пишеш...

Хари Гърция, Ямас, Гърция. Как е настроението по плажовете? Коста Делмар, Паралио, Фриньо, Красене. Как е настроението? Атон, Халкидики. Застанах и викам, вижте сега, нема мислете, че се интересувам от парите ви. Влюбен съм просто в дъщерите ви, искам да се дъщеря ви, искам да се оженя за нея. И той ми вика, в коя от трите? Викам, в коя да е. Парите не ме интересуват въобще.

Специално за Весто Калемджиева. Дай си колика ждигна квартала. Зерен фен, да ти е жив и здрав. Е, Веси, това е радост за очите. Благодаря много. Специално, специално. Веси, за ваша тераса там. Дай газ, дай газ, Калемджиева.

0: Аз искам да благодаря на всички, че слушате калените, че са кефите, въпреки времето, въпреки жегата, слушайте какво става. Чакай малко.
1: Гледай сега какво става, гледай цялата махла е дигнал. Гледай го. Ай, танцувай до тъпедата. Срам го е.
0: Стина фина му. Какво да кажа? Не знам вече какво да кажа. Не си.

Весе, благодаря много, на всички. Казвам ви честно, 7 без 20. Един пациент се катери на най-високото дърво в двора на психотерапията или психотерапевтична клиника. Така, другите му викат отдолу. Къде отиваш, бе? Къде отиваш, бе? Се прибиш, къде се катериш, бе? Ко правиш там на това дърво? Той викаш, ям круши. Кви круши, бе? Това е, вика... Чакай, това вика е бор, бе. Няма нищо, вика. Аз си ги нося крушите.

Весе, слушай сега, Калемджиева, слушай. Двама семейни приятели се карат. Или двама семейни. Демек, ти и твой човек се карате. Или мъж и жена се карат. Двама семейни в едно семейство. Жената вика на мъжа. Аз пък вика спак с най-добрия ти приятел. Мъжът се замислил и казал, нищо не мога да отговоря, ще каже и аз пак с него. Весе, и той спал с него. Весе!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Sporting, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте. Очакваме ви. Poly Auto.
8: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
9: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
9: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
10: Салоники στα στενά.
11: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
12: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
11: и възможност за работа при нашите партньори
12: EVN,
11: електроенергийният системен оператор
12: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
11: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
12: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
11: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
12: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
11: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
13: Каниенте.
14: Става горещо.

Дами и господа, как е настроението, въпреки жегата? Въпреки жегата, на здраве, на здраве, хит да микс. 7 без 10, само Левски, сините в атака, сините, само Левски, сините в атака. О, Левски до края, Левски до края.

И Ванката веднага вика, защото така само ЦСКА. Ванка, он и ден, като виках само ЦСКА, хубаво беше, нали? Спокойно бе, ще викам бе. Спокойно бе, Ванка. И да не чуйте нещо, значи. Ай, мами!

чат. Не си калиенте, дай ми. Повторението е майка на знанието, червените. Не си любов. Ти си навик, който боли. Пожелаха си отново и отново. Отново и отново. Отново и отново. Ела, ела, ела. Пава филе. Ямас. Дай, дай, дай, дай, дай, дай.

господа, 7 вечерта. На здраве, официално красив залез. Много топло време, пазете се. Повече течности и Калиенте, Hit the Mix. Hit the Mix, Калиенте.

0: hast. Du hast mich. Du hast. Du hast mich. Du.
1: Гено, ай на здраве, Гено! Духасник, червените, Духасник, Рамштайн. Изварихме ли китарите след 7 вечерта? 7 и 4 минути. 1, 2, 3. Яки жици! Ай сега да ви видя.

Яко жици и напрежение. ACDC утре започва. Футбол, футбол шоу. Началото на поредното световно първенство. Tomorrow, мañана.

Дами и господа, 7 и 10 минути, това е Алис Купър, It's Poison. Ами сега тежката артилерия. Готови ли сте? Яко, яко. Увеличавай. Увеличавай!

0: Метроном.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Dongfeng от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Dongfeng, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топ

0: Личната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Мадре мие, сега гледам снимката от снощи. Да плачеш ли, да се смееш ли. Историята трябва да се знае за по-младите. Петко Василев Бълъка, 83 години, Теди Джорджо. Теди Лакев, 75 години, Наско Феликс, Роско, Камен Спасов, Жоро Благоев, Аргир Николов, Чоколейт, Дабл Ди, Данчо Георгиев, Боже Господи, Митко Пайнера, Идол Джери, Стефан Димитров, Ванчо Водничката, Марти Джи и Диджей Педро. Може каква снимка. Това е за историята. Това е за албум. Това е за бъдещето. Всички мои колеги специално. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together,

Да, с нощи почитахме и тези, които ги няма между нас, които са горе. Много има вече там, които ни чакат. Томата не можа да дойде, не е в добро здравословно състояние. Иво Дамянов, Боже, Боже. Историята трябва да се знае, приятели.

Боже, какво ми пишат? Слушайте, вокал. Вау. Вау. Пепи и Балконската врата ми е отворена и събрах всички котки, ценители на класната музика. Питер Сетера, Чикаго, Харте Сем, Сори, Мадре Мия.

0: Bože večer, направо не знам какво да кажа. При нас новините, добрите или лошите са, направо, направо не знам какво да кажа. Объркал съм направо. Това новина дойде, аз се хваля за снимка и тъй нататък и ся идва зверска новина. Пак аз трябва да я съобщя, кафира. Боже Господи. Ние го бяхме поканили и него. Бяхме го поканили, той ни дойде. Не знам причината, заради която ни дойде, но... Боже Господи. Още една звезда горе. При Боби Ай отиде, може би най-големия му приятел. Стивън. Стивън и той се отишъл. Боже, какви новини. Майко мила. Стивън. Айде.
1: Как би живял, ако всяка мечта ставаше в миг

0: Metronom. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Портинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
5: Паралия Кехаларуси, Олимера, Коста Дел Мар.
6: Ти Салоники στα στενά.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: А него му дякора му аки. А ня чере тати ако хикен.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном. Westbound, far as you can make it.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.